ke ke lebitso la pina ntse ke na le wena le a ratwa le a llelwa ke molelwa sebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Nna la ka lebitso ke Matshogo Mahloko, ga re natefelo ke sealemoya mesong ya letsatsi lena.

0: Bine monate he mmomedi e motle wa tshebeletso le sedi o nongwe mametse ha yeso ha ramatla e ne ba ne ba re se o keleng sona ke monate eo ke neng ke re ke tle ke feheletse le hlahlelo lane he la ile ho ana ama cha cha ba keng sabekina e re he mmomedi jolo ka hele monana ko ntse dumela ke tle ke mathe ke boele ke nna na bele lona lane la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona ba keng sabekina e tle tshwele mathe fatse no nyana senya mafim e re chat ke ho Get it! Get la patele tsane boreletsana. A le jwala silifera le jwala gauta. Ke re se ratwa ke makhegule masia. Ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua. Mafasa thai a ke sabua. Bana ka fasa thai inketisane a inketisa. Ka roba liso lena a le roba. Ka hobe lena a hobela. Jwale ka supa lena a supa. Ke re inketisane a nkuka ke le jwalo. Inketisane o hlotse le borra ditshwantsho. Ke re bo na bo maroba liso. Maobanyana mona o satswa bolla ke di bone patwe. Hore a motle o ntlisa mathe. Bo e ba ha ke rose ya saruni. Ke nonyana e nwa metsi hang ka sele. Ke tshoso. Na bono no se di koti marame. Ke re qha hul hore iki olala ke ya le peta he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la bobedi e ba mohlo montse betsa tsona di le tsa eba ke ya mabedi a o kusiang ka ona backing sa bikino lana beleng haka ke boela ke tshola mathe fatse ke re shit ke khu ke re shit lo
1: ke tla pateletsane boreletsana le jwala silifera le jwala gauta ke re se ratwa ke makhegule masia ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua mafasa thai a ke sabua bana ka fasa thai inketisane a inketisa ka roba liso lena a le roba ka hobe lena a hobela jwale ka supa lena a supa ke re inketisane a nkuka ke le jwalo inketisane o hlotse le borra ditshwantsho ke re bo na bo maroba liso maobanyana mona o satswa bolla ke di bone patwe hore a motle o ntlisa mathe Bot e ba ha ke rose ya saruni ke nonyana e nwa metsi hang ka sele ke tshoso na bono no se di koti marame ke re qha hul hore iki olala
0: leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi au kusiang ka ona bakeng sa bekena me ke itse wena o tseba dikarabo bakeng sa wetsa karabelo he tsubila tseno tsohle di agela mona ma Afrika TJ @sabc.co.za ka mehlala matsatsi era ke fitla mona ke fetwe morena ke tswana antle le morena ha e papitso banna ke ho eletse kere ho ga moroho ha se o tlatsa boleke etswe mofata sediba ha se ne ebile ya lemang hangata a siena ya tang ho kotula na tefelwa ke manane ohle a itlongola tela a tshebeletso ena ya lesedi ya re retso bakeng sa mafelo na beke ke tla go sika pini mona te kwano ke tla ke bitse mme moholo ke mme puseletso seema ha re ke na le taba mathato e tla re hapidi na e wela fela he e di so kopana le mo ifo na no la ditaba la mafelo a beke la mathumi sa

0: Di da botsana tsa hora ya bosupa sona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nako ya Thabang le nna le Mamane Bongi.
1: Wedding ena re ketika ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Se bongile sonopo.
3: Sonopo.
2: Ole Sedi FM.

elemetso tso eleshome elemetso miraro ka morago ra ena ya borobonga tsabeletso ke ratwa nya le sedi FM Afrika borwa le sotho ke o dumedisa ke tabe go le go nna gore ke be le wena hape ka jeno mo tsebeleng ona ke ne ke le teng mo tsebeleng o fitileng ke teng hape mo tsebeleng ona re kopane hape le hape le hape ako ba jwetse ba kokela hore ke nako ya tseratwang ho le sedi FM umela ngapho mami natina tele borra mina

Ke me setse ke o re na le wena re na tifelwe. Sense ke re e ke tsa modumo yo la volumo. O na tifelwe ke motsotso o mong le o mong.

0: Chacha, lenane la rona.
1: Engwe ya tsona ke ena. Era ke no vex. Upon King. A Moonlight Africa. A barisa sezola.

0: Di daba tsena tsa hora ya leshumele motso mong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya leshumele metso mmedi ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena DJ Lovers ke seo
1: Jeje dumela bana beso ya le dumelisang ke we vrede aka maqhubu ontsa tsere university ya marato DJ Lovers ho le CDFM

0: WhatsApp 079 758
1: Lesedi FM ke mollelwa mamedi metsotso e tsira mafe ma shuma ma bira metsume hlano antle pele wa tla hora ya pele ke manya ho langa jeno re re happy happy happy birthday 0860003084 tsabeletso ke lesedi mo mamedi mo eng dumela.
2: Hello, hi.
1: Shapo jwang khaitsedi motho
2: ho shapo jwang pela le khona ho le kotwana le shaba go ka le mao ha mfana ho nyatwang ho ja masi.
1: Ai dele. E shapo jo.
3: Am na tile ka dele.
1: E ita da ke maule tsa le kae?
3: Ke le ka ke mo na zen fa ke thabang. Ke na mamore na maloka se o hola abutwa ka ka she ke u dula morago trust. Ke di tsela e ke au pa tshabalala ke re a gone. Ndo se ntima mo ise ka hore le ka hore ka morata e di tata e ntse di ke hore ka she.
1: O rato ke nna me ma morena na maloka se ita da le seri. Dumela?
4: Ah,
1: o bile tse sele moya re ya feta tsebeletso ke le sedi mamedi dumela.
4: Mpalalo.
1: Eh, shapo jwa.
4: Eh, wa lo ka tsya strata man.
1: Ala la.
4: Re mona ka masala go di ke masala ge.
1: Nthodi mona di nthodi kopane.
4: E o tla ba mona ti malape monna.
1: Hey tada.
4: Beli a mona o la thatso mokwena. Ke morama mpeng. Le ditaba ba ka mana ka lebatoni ke re mo na hola mtshana monna o kopane se kgwedi le maloma o monna yena a bua mona kwena monna ke re mo na hola hola monna sebetse mgolo wa pele monna tla o malume
1: o o tla o malume
4: ha le ha ntla tsa ba thola mahlono
1: shapo malume hola na di mtshana
4: ala tvani
1: shapo ke tsona malume le sedi.
5: Yela volulu ila mavulu volo.
1: Yela ngwana mmedi apa.
5: Mbole tso ketse.
1: Ngwana mmedi mana diki mqebelo ka jeno ke mang ya holang.
5: Ke mqebelo ngwana mwa tsheza ka kuma ka mona ka kibela. Mbole tso anke ke ka mona ka phuta tshaba ka kwa ka mana ka lengwele. Go bona out ma zibuko. Di di ma zibuko. Wa go la tsetsa ka jeno ke le ga tsidi aka. Ola se o bone a bo di le motiri ke ka o kopela ke mori na ranthe ba ka mona ka kibela ke a le bo ma bolo bolo
1: a shapo ke tsona mori na ranthe ba shapo ke tsona ngwana mme ke le bo wa le sedi le dumela le sedi ya family le sedi dumela mama di khotso
6: hi beli
1: hi hi
6: hi hi beli
1: shapo ke tsona ke maule tsa Aoba tum khawile le sedi.
6: Tsali.
1: Dumela mme.
6: Ke putso putso jang?
1: Ke petsa mana di khaitseri aka.
6: Eh o bua le skui madumane tsa go hula Ausman tsone dele mani na tsildi ke re ho ane mantsha ho la bona tsa di tsenga tanga da. Me ma bu ithatela mo ga di ha iru wa mo rata ka mana ka Gauteng hle. Thank you very much for coming na ke skui za rata.
1: A shapo ke tsona skui.
7: Eh ya timbeling bololo. Smela mtsile ka pet na re itse dipeli mani. Ke o re ditse ho le qhubula 10.2 megahertz. Bana ga ke neng kopa ho kopela ntshiye mo ka mana ka tswatswa ka mani. Wakiteka vandag goed man man ke ntsieng Grace Mkwena kopela ke semela mpsikela ka petsana re ke ga hola hole le kanele nna thank you bonito
8: wala beli ke re ke batla go kopela motswalle wa ka ka phumulong yena man ke thaba ke ga hola le go kopela ke ya botulo wa phumulong yena man ke diketso malwane wala wets.

Osborne Sombele, le mashuru sana lwa abe di sheba na go tlhame tsusu ke miraro nna le wena re ya go reng ya bone a ke mo kebelo.

0: o fela le jwalo mabedi tshebeletso ya le sedi a ke mollela ngwana me jwale ke bona komporotsa ka ka mona ha dimpontso yena mona ne ke batla ukana o soltena
1: ke demo tsano
0: ba ba di shebana go hle go rakia botlano tshebeletso na ke mantla le sedi FM SABC ditaba tsa rabotlano di bala ke malome Roger Rabusana Madi ehe.

0: ke ka tshela emu somoratuba o le sedi FM fela
1: ke mo le ya le dumedisa ke o mali temba bona o mametse meretheto le emu somoratuba.

a o tsebe se kadile a o tsebe se le tsene se kadile a ke le kolo go tife a go fata ba me bela tsebe le tswala tsedi ke le kolo go tife la ke ma so se se ke me rete to ke me lodi ke ntlo tse bona tife la go ke ka gona ke reng di sa metse ntlo tse bona ta ho le mona tle tle mbitse ke tlo la ma ke tula tle ke tlo di nkamana fatse di ka busi ei ka jeno ke le ka hopola tijere ya ka na nguta primary mane bana ntate mokhanya wa tsaka na go tseding ke ne ke na lo ipotsa gore ai ntate mokhanya pina tsana re bintsa tsona ko motho o sala ha o solo moholo tsena o ipotsa potso ba e bona o simeletse o hlaile dipotlo o tomona o bina ka kopi ne kana go ne tse kodi tsena tsa gona ne di dikananya na o so itse fela ka go bina magele nga le pina tshe ga mokhanya ke dilenga ka bintsa yona mona ntse re le sekolong le ka jeno go ha ke ditse fatse ba tla mo hlanke mo etelang ke lo mmotsa go ntate mokhanya pina ye ine ring hantle ka ofela bana ba se ke ne sekolo le bona primary ba ne ke kana class le bona bo motloko bo khopa ba tla ihopola pinyene ntate mokhanya na go bitsa yone le ka jeno ntse ke ipotsa gona antle pinyene le tlhalosang ke tlo go binela ona mabedi a tsamaelo tswale tsene o se ka masuta ke tlo go binela ona pinyena empa le ka jeno ntse ke ipotsa gope tsolo gone e ne e tlhalosang pinyena kopola mistresse o monge a mmotsa ntate mokganya o fela go bintsa bana eng ka baka semeleletse fela sobrawne ntse bina bomme ba yalla ga ba bona thekana bokoboko thekana ebe re tlale bokoboko le thena e tlanne tlae bokoboko le ka jeno ka ipotsa gona a ntle pina ena obere se bona tsela tsa dikina kwa rotlhe ke o fe mphotswa pelong ya sebohudu tla go wena wena mabedi a sedi fm ya reng nae motsho mogatiwa ke marato mme ke a tseba re moqebelo le moqebelo le sedi fm le ntshwagetse mpho ke ka ona ke getse kgoeletso le thapedi le kopo gore a ke tlo fa mpho eno o batla o bo dutse le motho eno gore ngwa morata kapa motlhomong moetsetse WhatsApp mo founu ela gore ngwanaka seponono go tshwagetse mpho le batla mpho eno o bepola motho la o sa bue ntho tse ngata nno mo shebe fela a utlwe ka bua puo tsa manyelong o ke fanong tse o re keng o re ya rata tse ba o ya rata a o tla bona bo sosela ke ka nako ena ke nako ena paitseng he ya go tlelebe sedi nama he mono le ba metse sebele tswa le sedi nontse sona ma body juice no tshelle mono no reng ka mo ga ntu o batlang o batla o batlang masimpa o batlang o no batla ho ka poho ka bona re nye re qala ka nye pele o no retse ba o batlang mafatshe tuthumela e ke no ke na go ya ya la gato ke na go nthotse monate a jole mpho ya pele go tsoka tsenyona ka jeno ke mabedi tsere FM ya re nne motho ba tlo ke marato ke rata ntate a ke rata fela bile ke rata ke le ke tlo fa mpho mpho ya bo bedi ke tlo fa yona ka jeno a ke mpho mo ho ya ho mabedi tsere FM ya re nne motho ba tlo ke na letho fela ke dumela gore ntshotsa ka dikakopana go finya o mpha tshepo a tseba seponono o mpha bophi mpho ya go qetela bele ke a silisa ke a kokobetsa motho pelo tsena tsa go beileng tseba sileng le ditsobo pele mona ke a kokobetsa ke mathaka mmino o duma pelo mo pele ke a fafatsa mo no tsebe he ke mathaka isopa mmino ke a kokobetsa jola ntumela mabelo tsholo tso ya la sedi ke tle ke o fe mpho ya pele ke ena wena ya maratong ya rena seponono I mean love mpho ya hao ke ena

0: timaka to see kwe ka mona ka Bloemfontein face 5 e go mametse le setlhulu sa ka ka mona le thabo se kwe o mametse u swaka ba tshaletena ya fela mai tshaletena ya fela mpara leka gore e fihlelle la ile nyane mare re leka
1: Rale kama siya kwa wiki le wila hao le se. Mwa wadisha mame zonzi kia le shuma le metu ebe ine. Pala rekana horenga ya le shuma. Onzi mame tete pele tuya ratuwa nga ya le se. Di bago uzika mabona balu soft so. Kibo mama's baby. Kishula gare hashtag classic vault. Oteng no de di kenara jaifu sangare so. Di mule klasi. Kwari ureta bizi. Ureta la haika baki ingi la haika baki juang. DJ my DJ. Sena di unka dula hlela le montse fitileng sa ofeta gona ke sefe we so so tla iphumana la pele le hore na di hopo sa kae a lebo mai tsenu ke tsa ha mo khosi classic sport tsamela tsenga ga tonga le sedi la ka le bitse ke dikele di magazine e bang o sa tswa ke na dumela we so na le na ga misa le ofeta la hore nya le shumele mesemedi

0: morao. Ho party time fela. Le Lenny Soski con SD FM.
1: So Soski ngwanana. O kupeleditse ka maruile hotetsa ke moqebelo hi du me radio le kwiki 88.0 ke le mona Fendersberg ke na sipile nhlauti.

0: a re ntse mo thutseng kwa no ba me se jalo le Sedi FM. Dume.
1: Hashtag ha mamelo ponto wa selene.
0: Re tele kae?
1: Ke go tsola kae ngwana mme.
0: O shapora o tshaboetsa ka jeno?
1: Ah ngwana mme ke promote, ke promote ke weekend off ka nete. Ba ya loge makosi ya ba petlantla, ke monate ngwana mme.
0: Joel number 1 liki. Oh, go tlhaga ka tshe, na re ntse botshuteng. Dumela,
2: re
0: seri.
2: Re tsende kae ponto?
0: Eh, chapo joa.
2: Re te ke nkhono ska u tsa tsone mo na she ponto.
0: Eh, ke so ntla tlaboetsa?
2: Ai, ke ya ke re ke ke so ntla ha ponto. Ke le go tsenke mo na te paka paka e hlatsitse pelo.
0: Oh, e hlotse o gotsofetse.
2: Hona hona hona ponto.
0: Re le bua le sa sile mo na te utlwa.
2: Wena fela jalo ponto.
0: Mamelo ya sebeleso ya lesedingwe le se motho abiseng ka gore ke gotso nna le se masilo kwa mesebeleso la sedi mo hlakeng location Randfontein Lane Way Delhi Way Tabo welcome thatu wa simohlomi o ka manika Bloemfontein hashtag ya Europa mamrena helepi o ka manika batho ba sire ka melita maritaba 89.2 o ka manika ntswana tsa si Daniel Molahle ichoma o mamisele sedi FM o ka manika Ognia Yemo mutengwe le senkwane ke som sokolo ke mo ribula re ke ba metse ke le ka bona ka kutlwano K9 le khubula 89.4 Tlaurina mpholo ngoletse Facebook tloko le ne dumela mo hudi ke motlhudu ka bona ka Bloemfontein ma mesela sedi FM Lusilieu ka bona ka Bloemfontein pala salisa mo hapi ka bona ka Thembisa Hlongwane Bongani dumela hle ma mesika 89.2 basi ya sokola nyane o ka bona ka tloko le ne mahadima kama o ka bona ka Lady Brand manya sendi komo jinet Echabatsana mama sele Sedi FM onika ola Sedi FM dumela
3: ponto
0: ritele kae
3: ritele kae
0: hamonate
3: hamonate ke ya tshireke nna ka jeng
0: o ya ke hana ke reka we kifi
3: ke tshireke ya fora
0: o ya fora
3: e ya ke khuta ke ke ntse ke mamela Sedi FM
0: le nehele ke reke mo le
3: a ka se ke ke ponto
0: ke re le nehele ke reke mo O wa tseba one hela kuetsa ke re le nehe wa tseba one hela kuetsa
3: eh ke re nehela ponto sa seba
0: no fumana sena di light ke re ke ha le nehe
3: ah ke re ba ba ke re ke so ka sapela ke
0: re le bo sa sile mona tsa utlwa
3: o sile mona tsi le
0: wena mabese ponto wa sala bona sedi fa mahalo wa
4: ponto wa sala
0: re tele kae
4: a mme tele kae ponto
0: e shapura
4: eh mo se di di am tshe plus ntse ba tlema ponto
0: eh
4: ka channel ka tsela ya go dira ke kgake fela ngwana mme ona a di ntse ngata
0: no ya ke
4: ya khutla ke ke mo ntse tshelo la bolo ka di ke fela ngwana mme ke motho wa bolo
0: all right ke le bona se sile bona tsa utlwa
4: thank you ponto
0: mame se le se di a fa mutumela
5: hashtag ha mamelwe
0: a rutlwe
5: eh ponto nna ke tabe ke phumotse ka jeno ngwaniso a bona mo ke yang teng
0: Di a ho tsha ile o seng o phumola nako e kae? Wena lo go phumotsa sonta se seng le se se. Ha o phumotsa o tswa mo sebetsing o phumola nako e kae pele o phetha mabaka letsatsi?
5: A nako ga nja phethi mabaka a letsatsi go iphumolela fela. Ha nyetse wa ithopa ke tla mo sebetsing.
0: O bapala snuka?
5: Ee nda.
0: O ba palang.
5: Daddy.
0: O ba palang.
5: Ho ba di ho go ba palla ke ba palla nna.
0: Ke le bo. Ke
5: di timetsa le ye sheni.
0: All right, o pa le motho a ithatelang sona.
5: Eh enda.
0: Eh, ke mba bona hana go tsantse be ke nthotsa o tsene. Dumela la seri.
6: Pito.
0: Hey, chapo jo.
6: Ha mna tona mme le ngwana mme tsa tsinya ka je go tsabeng sa khona ke ke man tre ke go na internet e ke ne batho ba botla ngo yona.
0: O botla yona.
6: Ke go ntlo go yona ngwana mme ke go nna ke ke bona e itse huwa ke huwa huwa Dennis Vidi ba Dennis Vidi ke go le ngwana mme nna ke go nna Dennis Vidi ke tsena go mantsi go tlame be ke khutlela mo sebetsing hape
0: Gauta
6: e ya pitso
0: sha pa Gauta
6: ngwana pitso ngwana mme go
0: yo sha ba ke la Sedi FM dume Wesomotho.
7: Ah ponto a tsha ona le tsara ba tsela ke a le ke se le ponto ka tao. A di tsoe ka ra bo raro kwa ntle di tsise tsa for mande di ka bo di tsise le di go le bo di tsipo de po le tsha ke sa tsa ponto.
0: E ke la bona sa se le mona tsha utlwa.
7: Ka di tsa ponto.
0: Ma me se jola se bele tsala se di dumel. Le seri. Rite le kae? Ha mona tle kae?
8: Ah,
0: so ke le tsheke ke na
8: tsheke.
0: O ta bo le kerekeng. Ke le tsheke ke ntsa
8: tsheke. All right, le tsa
0: tsile mona ta utlwa. Ke le tsheke ke ntsa. Dume.
9: Good morning and a good night.
0: Dume la mme.
9: Good night.
0: Eh, chapeau joie.
9: Ah, ke tsone.
0: Eh.
9: Hey, kala, hey.
0: A rutlwe, tla boetsa ke sota.
9: Na ke ke tante ke le haio, ke ha tsela wa ba ta pondo ba.
0: All right, ke re boetsa zile mona ta utlwa.
9: Shapo.
0: Ma mesela se di FM tume. Le seri. Ejara. Eja.
10: Akra pan.
0: Eh, rite le kae?
10: Ke tsantsa.
0: Eh, ke mang kae?
10: Ke skopa ma te tiela.
0: Eh.
10: Nna ke ka be ke le stationeng tse re thusetsa gore re tsa batho tsatsi la kajeno re a qetela
0: ore ntse le register ga batho
10: ka mabane ntse re bitse station monnono kodo maphele mo
0: na batla je na batla je
10: ba ya tsa empane jalo ho ya bata
0: mmm
10: ke tsura tsa ga monyego wa bata mosomo tsatsi la kajeno re tla tla ka bongata
0: sebetsa ga ntlautwa.
10: Thank you, Jalebo.
0: Mama se le se di FM, le se di FM, le se di FM. E mena me se o sepelo go ra ya pele, mama se jalo sebeleso e ratwa ng Afrika Borwa. Ha isa le ke na lona o tlo re nya le shimele meso e medi. Ke a bona meletsa gatiso e mengata. E mengata nete fela. Ya batho ba reng ba mama se jalo sebeletso. Ina ya batho.
11: Zo go zonda de pondo. Mametse ka kubula 8.1 ndade zora tsaya ka mona ndade sane sa phomola a shilena
0: mamedi ke sebeditse ho lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng ke kopa tshwarelo empa mo re sebeditseng hantle re pele pele tsebeletso ya lesedi ho fihlela nako e tlang ha modimo ratile re tloba mmoho. Africa Ebo Rock, good morning and good night. Loa, a CJCB, a DJCB, a Danny Dark. Bye-bye.